0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo All Radio.

0: Radio Keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi-yibi kay All Radio keken. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo All Radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio. Iti Winyo.
1: Iti Winyo.
0: Iyibi yibi kai O Radio keken.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroka kamu pene. ETV Winyo O Radio.

0: yum chun kere wer kwaro.
1: Bi yum chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bi do te ah. Loko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.
2: Atina Mura.

0: Iti Winyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Iloko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Adok ping Yesuna. Adok ping Kristo.